ажиллаж байгаа юм бол тэгээд ингэ яваа байна. Айдаа мэнэ дэгүйтий.